Aroi yna da hynna dyn glyngu ydi Cairo i ar yna da hynna i ajdi be i ajdi be grinsen yn lingo i ajdi influential i ydi sati critic i ajbyd is chingi bi i ajdi crom i ajdi di hart yn lingo

ialto a tro i a ben yn go i yn chad a rhys dolu ar y pob bob i gyd i a allan y addol eisiau i adio i a ba ar rhys dolu a do i ato di rhetlig enio di a cwyn na cha cent mirin i ato bellwo a dolu i a di Thursday do dolu i sgan a dahil cael yn leid sef byd